0: କୀଟନାଶକ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରାଟାନିଲପ୍ରୋନ ନାମକ ଦାନାଦର କୀଟନାଶକକୁ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଲି ସହ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ।
1: ଶୁଣିଲେ କୃଷି ସୂଚନା। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଣିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗର ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 6:55 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
2: ଇୟମ୍ ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତାଃ ଶ୍ରୂୟନ୍ତାମ୍। ପ୍ରବାଚକଃ ଯତିନ ଶର୍ମା। अथ वार्ताः। राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्। सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्। द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन संबोधने प्रधानमंत्री अवोचत यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तंत्रं वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रगटित दृष्टये आगामी सहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणमयितुं अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे प्रधानमंत्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्स समूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेष बलं दत्तमस्ति, यतो हि वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्पर संबद्धस्य विश्वस्य कोऽपि संकटः केवलं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेश मंत्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनेन बहवः मूर्त विकासोन्मुख परिणामाः संजाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयता विदेश मंत्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः। एताम् उपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमंत्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्त मन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्पर हितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय, अथ च क्षेत्रीय वैश्विक घटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26+ हिन्दीदिवसस्य अथ च 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयिष्यति।

0: कृत्स्ने हि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्ति भावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः रिद्धि बुद्धि सिद्धिनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्री गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नामना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दश दिवसीयानां उत्सव कार्यक्रमाणां शुभारंभं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीय गृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये अति तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्ण परा संचेतना प्रकाशिता। ऋतु विज्ञान विभागानुसारम् अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां हरियाणा राज्ये चंडीगढ़े पंजाबे पूर्व राजस्थाने असमे अरुणाचल प्रदेशे च अतिवृष्टि संभाव्यते। गतरात्रौ दुबई नगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अंतिम स्पर्धायां भारतेन श्रीलंका दलं 270 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: संस्कृतरे संवाद सुनिले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी बारिपदा समय सकाळ 7:00 सुनंतु कार्यक्रमर सूचना।